0: ori mọdu lọna o n pe driver la la ni ko bo la ku
1: iyawo ma pa mi mi o fe wahala to ga
0: o pe mọdu o n pe driver la la ni ko bo la ku
1: iyawo ma pa mi mi o fe wahala to ga
0: o pe biya o n pe stout.